tsame tseka seisi tsama go tibian fier ta ga ga mene teng ke kwa Northern 7 o en ye ge xka fm sikino program me nyam sena kwa ta u ye tseki u ye ke nem dia te ko mota tin he to ai te no te ko mota tin ti te ko ma te program ski to tsia se khere na go sa nya ngo a iri e tsama te kwa ga se iri tsam jika tama ga ko kara go eng u ye ji te ko mangwe